0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 30 tháng 8 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là một bước từng bước truyện ngắn Công giáo.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Thanh Tuyền theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha tham gia cuộc rước trên hồ Albano.
2: Vatican, chiều thứ Bảy ngày 29 tháng 8, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ tại nhà thờ Đức Maria Rất Thánh hồ Castel Gandolfo, sau đó dự cuộc rước ở hồ Albano. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một vị giáo hoàng tham gia phần rước bằng thuyền trên mặt hồ.
1: Thánh lễ được cử hành lúc 18 giờ tại ngôi nhà thờ thuộc giáo xứ Giáo hoàng Thánh Thomas Villanova. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha cùng các tín hữu kiệu tượng Đức Mẹ Hồ từ nhà thờ đến khu Tropicana cạnh bên bờ hồ Albano, rồi đưa tượng lên một chiếc thuyền do cơ quan công viên Castelli Romani chuẩn bị. Đức Thánh Cha cũng lên thuyền và cùng đoàn rước di chuyển trên hồ đến khu Giorgio's Beach, nằm dưới chân dinh tông tòa Castel Gandolfo. Theo truyền thống địa phương, đi cùng Đức Thánh Cha và tượng Đức Mẹ có khoảng 10 thuyền dân sự, trong đó có 2 cano cùng một số phương tiện của lực lượng an ninh. Lễ Đức Mẹ Hồ có nguồn gốc từ năm Thánh Mẫu 1954, theo sáng kiến của cha Dino Sella, cha sở đương nhiệm khi ấy, với mong muốn quy tụ các tín hữu làm việc quanh hồ. Nhà thờ được xây dựng 23 năm sau đó. Hai thánh giáo hoàng Phaolô Đệ Lục và Gioan Phaolô Đệ Nhị đều từng tham gia cuộc rước, nhưng chưa thực hiện phần hành trình trên mặt nước. Cha Tadeusz Romus, cha sở giáo xứ Thánh Thomas Villanova cho biết, sự hiện diện của Đức Thánh Cha mang ý nghĩa đặc biệt trong dịp kỷ niệm 400 năm các giáo hoàng hiện diện tại Castel Gandolfo, bắt đầu từ Đức Urbano thứ 8 năm 1626. Theo cha Romus, việc Đức Thánh Cha tham dự cũng là một cách trân trọng hồng ân của công trình tạo dựng. Ngài nói, vẻ đẹp của hồ Albano, những ngọn núi bao quanh và thiên nhiên của Castel Gandolfo là một cách để tạ ơn, thưởng thức và hít thở vẻ đẹp. Cha sở cũng nhắc lại ý hướng của Thánh Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục khi khánh thành nhà thờ Đức Mẹ Hồ vào ngày 15 tháng 8 năm 1977. Nơi đây phải là một nhà thờ hít thở cùng hồ, bởi nhà thờ gợi lên con thuyền của Thánh Phêrô và mời gọi con người biết tạ ơn vì những gì đã được trao ban. Cuộc rước trên hồ kéo dài khoảng 25 phút. Sau đó, Đức Thánh Cha trở về dinh tông tòa Castel Gandolfo và sẽ chủ sự buổi đọc kinh truyền tin cùng với các tín hữu tại đây vào trưa Chủ nhật ngày 30 tháng 8.
2: Sở từ thiện của Đức Thánh Cha hỗ trợ bếp ăn liên đới tại Ukraine.
1: Vatican, sở từ thiện của Đức Thánh Cha đã hỗ trợ một bếp ăn liên đới tại làng Perestia, vùng Vine, ở Tây Bắc Ukraine, nơi các nữ tình nguyện viên chuẩn bị những phần ăn có thể bảo quản lâu dài để gửi đến binh sĩ tại các khu vực chiến tuyến.
2: Ngày 20 tháng 8, cha Victor Bilos, nhân viên tòa sứ thần tòa thánh tại Ukraine, đã thay mặt bộ phục vụ bác ái đến thăm bếp ăn và trực tiếp trao hỗ trợ. Sáng kiến này do tình nguyện viên Tetiana Pinchuk khởi xướng, quy tụ nhiều phụ nữ trong làng và các cộng đồng lân cận. Theo cha Bilos, sau khi Tetiana tìm đến tòa sứ thần để xin trợ giúp, Đức Tổng giáo mục Visvandas Kulbokas, sứ thần tòa thánh tại Ukraine, đã giao cho ngài tìm hiểu và chuẩn bị một dự án gửi về Vatican. Trong một thời gian tương đối ngắn, sở từ thiện của Đức Thánh Cha đã cung cấp kinh phí dành riêng cho sáng kiến này, cha cho biết. Các tình nguyện viên thường tập trung tại nhà Tetiana để nấu thức ăn, đóng vào các túi chuyên dụng, tiệt trùng và đóng gói trước khi chuyển đến nhiều khu vực dọc chuyến tuyến. Công việc có thể kéo dài cả ngày cho một mẻ với khoảng 10 phụ nữ tham gia. Cha Victor đặc biệt xúc động trước tinh thần phục vụ của các tình nguyện viên. Ngài nói, điều làm tôi xúc động là các tình nguyện viên đã tự tổ chức mọi sự và luôn đặt niềm tin tưởng rất lớn vào Chúa Quan Phòng và sự trợ giúp của Thiên Chúa bởi họ không có nhiều nguồn lực riêng. Sự hỗ trợ của Vatican cũng mang một ý nghĩa đặc biệt vì các tình nguyện viên không phải là người Công giáo, nhưng thuộc các giáo hội chính thống giáo và Tin Lành. Cha Victor kể, ngay cả khi đón tiếp chúng tôi, họ nói, các đại diện của Đức Giáo Hoàng đã đến với chúng tôi. Trong chuyến viếng thăm, mọi người cũng đã cầu nguyện. Cha làm phép thức ăn và cầu nguyện cho các binh sĩ. Gần đây, bếp ăn chủ yếu chuẩn bị từ các món ngũ cốc như kiều mạch, lúa mạch và gạo. Một số phần ăn thậm chí được chuyển đến các binh sĩ bằng máy bay không người lái. Theo cha Bilus, những bữa ăn này có thời hạn bảo quản lâu, chất lượng tốt và trở thành nguồn nâng đỡ thiết thực cho những người đang phục vụ trong điều kiện rất khắc nghiệt. Nhìn lại sáng kiến, cha Victor nhấn mạnh vẻ đẹp của giáo hội Hoàng Vũ khi những trợ giúp cụ thể có thể đến đúng nơi cần thiết. Ngài nói, tôi tự hào vì giáo hội công giáo có thể làm được rất nhiều điều tốt mà không phải chờ đến những thời điểm thuận lợi. Điều tốt giáo hội thực hiện thực sự đến với những người đang thực sự cần.
1: Hội đồng giáo

0: không thể là điều xa lạ đối với chúng ta. Nó liên quan đến chúng ta và mời gọi chúng ta sống có trách nhiệm. Theo Đức Hồng Y, đưa tay nâng đỡ người đang gặp khó khăn có nghĩa là nhận ra rằng không ai có thể tự mình được cứu thoát và những gì liên kết chúng ta mạnh hơn mọi khoảng cách. Nguồn hỗ trợ sẽ được chuyển qua Caritas Ý và mạng lưới Caritas địa phương với mục tiêu không chỉ đáp ứng nhu cầu trước mắt nhưng còn đồng hành lâu dài với tiến trình phục hồi của các cộng đồng bị ảnh hưởng. Tại Indonesia, trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra ngày 15 tháng 8 trên đảo Flores đã khiến hơn 100 người thiệt mạng, hơn 1.600 người bị thương và hơn 180.000 người phải di dời. Caritas Ý cho biết sẽ dành sự quan tâm đặc biệt cho người khuyết tật và gia đình của họ, giúp họ tiếp cận viện trợ, chăm sóc y tế, phục hồi chức năng, nơi trú ẩn và hỗ trợ tâm lý xã hội. Tại Nepal, thiên tai nghiêm trọng xảy ra ngày 26 tháng 8 tại nhiều khu vực miền núi thuộc huyện Rasuwa, giáp Tây Tạng, đã gây thương vong, khiến nhiều người mất tích và hàng ngàn gia đình mất nhà cửa, cũng như phương tiện sinh sống. Các hoạt động cứu trợ sẽ tập trung vào hỗ trợ khẩn cấp, cung cấp nơi trú ẩn, lương thực, hỗ trợ tâm lý xã hội, đồng thời thúc đẩy tái thiết và khôi phục sinh kế. Khoản tài trợ của Hội đồng Giám mục Ý cũng sẽ góp phần vào các sáng kiến liên đới tại Colombia và Peru, nơi những trận động đất gần đây đã gây thêm khó khăn cho các cộng đồng vốn dễ bị tổn thương. Đức Hồng Y Zuppi khẳng định, qua những cử chỉ của tình huynh đệ và sự chăm sóc, chúng ta có thể tái xây dựng các mối tương quan, nuôi dưỡng hy vọng và làm cho hòa bình trở thành một khả thể thực sự, đặc biệt trong một thời đại vẫn bị ghi dấu bởi căng thẳng, chia rẽ và xung đột.
1: Đức Hồng Y Gugerotti nói, hy vọng của Kitô hữu Đông Phương nằm ở sự hiệp nhất.
0: Vatican, trong bài phát biểu tại cuộc gặp gỡ Rimini ngày 24 tháng 8, Đức Hồng Y Claudio Gugerotti, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Đông Phương cảnh báo rằng, nhiều cộng đồng Kitô hữu Đông Phương đang đứng trước nguy cơ biến mất vì chiến tranh, bạo lực và làn sóng di cư. Theo Ngài, hy vọng chỉ có thể được tái sinh nhờ Chúa Thánh Thần và con đường hiệp nhất giữa các Kitô hữu.
1: Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng Kitô giáo là một thực tại đa dạng và sự đa dạng ấy không phải là yếu tố gây chia rẽ, nhưng là biểu hiện của tính sáng tạo của Chúa Thánh Thần, đấng làm nên một bản giao hưởng có khả năng làm phong phú toàn thể giáo hội. Tuy nhiên, thực tế tại Đông Phương hôm nay lại bị chiến tranh sâu xé. Đức Hồng Y nói, thế giới Đông Phương hôm nay đang ở tâm điểm của chiến tranh. Chiến tranh hoành hành, tàn phá và thậm chí đặt những người ở Đông Phương chống lại nhau, người Công giáo chống lại người Công giáo, chính thống giáo chống lại chính thống giáo. Theo Ngài, đó là một nghịch lý đau đớn khi những người cùng tin vào một Chúa lại khó gìn giữ sự hiệp nhất của thân thể Chúa Kitô. Đức Hồng Y cũng cảnh báo rằng, nhiều Kitô hữu Đông Phương đang bị đe dọa biến mất và phải rời bỏ những vùng đất gắn liền với chính dấu chân của Đức Kitô để tìm nơi an toàn trú ẩn. Ký ức về một cuộc thảm sát do IS gây ra cùng những cuộc oanh kích và bạo lực kéo dài tiếp tục đẩy các cộng đồng vào tình trạng khó có thể tồn tại. Trong bối cảnh ấy, Ngài đặt câu hỏi, làm sao có thể nói đến đại kết khi chính sự sống còn đang bị đe dọa? Tuy nhiên, Ngài cho rằng, chính trong hoàn cảnh khắc nghiệt có thể thanh luyện giáo hội khỏi chủ nghĩa tiêu thụ và khỏi những hình thức hòa bình hời hợt. Đức Hồng Y Gugerotti khẳng định, chiến tranh không bao giờ là điều tốt. Nhưng Ngài cũng cảnh báo về một thứ hòa bình giả tạo khi hòa bình bị biến thành chiến thắng của áp bức, ý thức hệ và chủ nghĩa căn tính. Theo vị tổng trưởng, hòa bình không nhất thiết phải chờ đến khi có hiệp ước hay là nghị quyết chính trị. Nó có thể bắt đầu ngay từ trong thinh lặng, cầu nguyện và sự hoán cải nội tâm. Ngài kết luận rằng, mọi con đường đại kết, tôn trọng và đón nhận sự đa dạng đều bắt đầu từ một chuyển động sâu xa của tâm hồn. Nhờ đó, con người được giải thoát khỏi những điều thứ yếu và tìm lại khả năng trở thành những thụ tạo có khả năng đón nhận Thiên Chúa, ngay cả giữa những đống đổ nát của vật chất.
0: Giáo hội Nepal đồng hành với các nạn nhân vùng lũ quét.
1: Nepal, trước hậu quả nghiêm trọng của trận lũ quét tàn phá miền Bắc Nepal và các khu vực của Himalaya, giáp Tây Tạng, Giáo hội địa phương và Caritas Nepal đang tích cực hỗ trợ những người bị ảnh hưởng. Cha Silas Bogati, giám quản tông tòa của hạt đại diện tông tòa Nepal, bày tỏ lòng biết ơn Đức Thánh Cha Leo 14 vì sự gần gũi và lời cầu nguyện dành cho người dân trong thời điểm khó khăn này.
0: Trao đổi với hãng tin Fides, cha Bogati nói,

0: Chúng tôi vô cùng biết ơn Đức Thánh Cha vì Ngài đã nhớ đến Nepal trong giờ phút khủng hoảng này, đã cầu nguyện cho chúng tôi và hứa hỗ trợ việc trợ giúp các nạn nhân lũ lụt. Cha Pogati cho biết sự quan tâm của Đức Thánh Cha có ý nghĩa đặc biệt đối với cộng đoàn công giáo nhỏ bé tại Nepal. Mặc dù giáo hội tại Nepal nhỏ bé, chỉ có khoảng 10.000 tín hữu công giáo, nhưng sự quan tâm của Đức Thánh Cha đối với người dân Nepal đã thực sự chạm đến và làm chúng tôi xúc động sâu sắc. Trong khi đó, Caritas Nepal đã huy động nhân viên, đối tác và hơn 155 tình nguyện viên để cứu trợ các cộng đồng bị ảnh hưởng. Sơ Cecilia Duga Skreta, giám đốc điều hành Caritas Nepal nhận định, tình hình rất đau buồn. Nhiều cây cầu và tuyến đường chính đã bị phá hủy, khiến việc tiếp cận các khu vực bị cô lập đặc biệt khó khăn. Caritas đang cung cấp thực phẩm, quần áo, chăn, bạc, lều, thuốc men và các nhu yếu phẩm, đồng thời chú ý đến phụ nữ mang thai và các bà mẹ có con nhỏ. Một nhóm đang tìm cách tiếp cận hơn 430 người hiện tạm trú trong một trường học ở vùng nông thôn. Sơ Cresta cho biết, Caritas cũng đã chuẩn bị 2 hoặc 3 xe tải chở hàng cứu trợ để đưa đến các khu vực này khi điều kiện cho phép. Cha Pogati khẳng định, Caritas Nepal đã có mặt tại hiện trường và đang tìm cách cứu trợ các nạn nhân. Chúng tôi đã ở trên thực địa. Ngài cho biết, giáo hội đang cầu nguyện và làm việc để những người bị ảnh hưởng nhận được sự trợ giúp cần thiết. Các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ vẫn tiếp tục trong điều kiện khó khăn do đường xá và cầu cống bị ảnh hưởng. Sơ Greta bày tỏ lòng biết ơn đối với cộng đồng công giáo và các tổ chức đang đồng hành với Nepal, đồng thời nói, mối bận tâm duy nhất của chúng tôi là có thể không tiếp cận được tất cả mọi người. Nhưng với lời cầu nguyện và sự giúp đỡ của mọi người, chúng tôi đã sẵn sàng.
1: Giới trẻ Pháp háo hức chuẩn bị đón Đức Thánh Cha.
0: Vatican, chưa đầy một tháng nữa, Đức Thánh Cha sẽ bắt đầu chuyến tông du tại Pháp từ ngày 25 đến 28 tháng 9. Đây là chuyến tông du chính thức của một vị giáo hoàng đến nước Pháp sau 18 năm. Trong số những thành phần đang tích cực chuẩn bị, giới trẻ nổi bật với sự hưởng ứng mạnh mẽ và sẽ đồng hành với Đức Thánh Cha trong nhiều sự kiện.
1: Mức độ quan tâm thể hiện rõ qua việc khoảng 80.000 chỗ tại sân vận động Stade de France, nơi diễn ra buổi canh thức với Đức Thánh Cha vào ngày 25 tháng 9, đã được đăng ký hết chỉ trong vòng 1 giờ. Đây sẽ là lần đầu tiên sân vận động lớn nhất nước Pháp tổ chức một cuộc quy tụ tôn giáo. Một trong những nhóm chuẩn bị tích cực là La Cité Céleste, một mạng lưới quy tụ những người trẻ từ những khu phố khó khăn của vùng Paris. Một số thành viên, kể cả những người chưa lãnh bí tích rửa tội, từng tham gia năm thánh giới trẻ tại Roma năm ngoái và từ kinh nghiệm ấy càng mong muốn được gặp Đức Thánh Cha tại quê hương của mình. Cha Alexis Yesmon, đồng sáng lập của La Cité Céleste và là thành viên của cộng đoàn Thánh Martino cho biết, buổi canh thức tại Stade de France sẽ giới thiệu câu chuyện của các thánh người Pháp. Qua đó, mọi người, đặc biệt là những người trẻ, bước vào con đường nên thánh, kể cả những người mới được đón nhận đức tin khi đã trưởng thành. Đức Thánh Cha cũng sẽ gặp các tân tòng và dự tòng tại Học viện Công giáo Paris. Số người gia nhập giáo hội Công giáo tại Pháp đã gia tăng đáng kể trong những năm gần đây. Chỉ riêng trong đêm vọng phục sinh năm nay, hơn 21.300 người đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Năm ngoái, khi tiếp kiến một nhóm tân tòng và dự tòng người Pháp tại Vatican, Đức Thánh Cha nói với họ, bước theo Chúa, anh chị em là muối cho đời và ánh sáng cho trần gian. Giáo hội cần chứng tá đức tin đẹp đẽ của anh chị em để lớn lên và luôn luôn gần gũi với mọi người đang cần được giúp đỡ. Bên cạnh các bạn trẻ trưởng thành, khoảng 10.000 học sinh trung học cũng được dự kiến tham gia vào buổi cầu nguyện vào sáng ngày 26 tháng 9 trước khi đến tham dự thánh lễ của Đức Thánh Cha tại khu vực Champs-Élysées và quảng trường Concorde. Cha Jean-Michel Dupont, phụ trách tổ chức cuộc gặp gỡ dành cho thanh thiếu niên, nhận định rằng người trẻ thật sự muốn quy tụ với nhau để mừng Đức Thánh Cha đến.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 30 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
2: Chuyên mục Bước từng bước, chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
3: Chuyện ngắn Mảnh đất của cha, tác giả Anna Lê Thị Mỹ Duyên, trong tuyển tập các tác phẩm vào vòng chung khảo giải truyện Hy vọng và hòa giải của Vatican News tiếng Việt. Giọng đọc Phaedô Định Soạn. Tôi chưa bao giờ nghĩ có một ngày chính mảnh đất cha mẹ để lại, nơi tôi sinh ra lớn lên, nơi từng chan chứa tiếng cười ấu thơ và mùi khói bếp, lại trở thành hố sâu chìa rẽ giữa tôi và anh trai ruột của mình. Buổi sáng hôm ấy, trước cổng nhà, chúng tôi đứng đối diện nhau, không còn là hai đứa trẻ từng chia nhau củ khoai nướng, mà như hai kẻ xa lạ, giằng co từng mét đất, từng ranh giới. Giọng anh nghẹn nhưng cứng rắn. Đất này là phần của tao, mày đừng hòng lấy đi một tấc. Tôi cắn môi tìm nhói lên, những lời nặng nề như lưỡi dao cắt đứt sợi dây máu mủ từng thiêng liêng trong lòng của tôi. Trong khoảnh khắc đó tôi tự hỏi, đất đai rốt cuộc quý đến vậy sao mà có thể khiến hai anh em ruột thịt biến thành kẻ đối đầu. Anh tôi, người từng cõng tôi lội qua con mương khi lũ tràn, từng nhường tôi miếng thịt gà hiếm hoi trong bữa cơm nghèo, giờ đứng sừng sững trước mặt, ánh mắt hẳn lên một vẻ nghi ngờ và đề phòng. Cái nhìn ấy khiến tôi rùng mình. Nó không còn là ánh mắt của anh trai nhìn em, mà là ánh mắt của một kẻ đang giữ đất trước đối thủ. Tôi đã định im lặng bỏ đi, nhưng rồi trong lồng ngực một cơn sóng phẫn nộ dâng lên. Tôi hét, anh nói vậy là bất công. Mảnh đất này cũng là của cha mẹ để lại cho tôi, sao anh lại muốn ôm hết? Tiếng tôi vọng xa, vang theo con ngõ nhỏ, làm mấy bà hàng xóm giật mình hé cửa nhìn. Tôi thấy má của mình nóng rát, như thể vừa lột trần cái đau xót nhất trong lòng ra giữa ánh sáng ban ngày. Anh không lùi, giọng anh gắn lên từng tiếng, mày thử động vào xem, mày cứ thử mà coi. Trong đôi mắt anh, tôi nhận ra sự bướng bỉnh lẫn nỗi sợ, sợ mất đất, sợ mất đi thứ anh đã nắm trong tay. Còn trong mắt tôi lúc đó chỉ có cay đắng. Cái tình anh em, cái mái ấm từng ôm ấp cả hai, phút chốc tan tành như tro bụi. Tôi quay đi nhưng trái tim thì vẫn giằng xé. Từng kỷ niệm cũ tràn về như một dòng phim quay chậm, do buồn một và càng làm tôi đau lòng hơn. Tôi nhớ hồi nhỏ căn nhà ngói ba gian của cha mẹ lúc nào cũng rộn rã tiếng cười. Mùa mưa, hai anh em tôi ngồi nép dưới mái hiên, nhìn những giọt nước chảy dài xuống hiên gạch, rồi thì nhau xếp những chiếc thuyền giấy thả trôi. Mùa gặt, chúng tôi lăn lộn trên đồng, cột lúa thành từng bó trở về sân phơi. Dù nghèo nhưng tình thương trong nhà chưa bao giờ thiếu. Anh hơn tôi 4 tuổi, anh vừa là anh trai, vừa giống như người cha nhỏ bé của tôi. Nhiều lần tôi ham chơi quên cơm nước, chính anh là người chạy khắp xóm tìm về. Có lần tôi bị tụi trẻ trong làng bắt nạt, anh lao tới che chắn cho tôi, nhận lấy trận đòn thay em. Hồi ấy mảnh đất cha mẹ khai phá dẫu không rộng lớn nhưng đủ để nuôi sống cả gia đình. Cha thường bảo, đất này là mồ hôi nước mắt của cha mẹ, sau này hai đứa nhớ giữ lấy mà làm ăn, nhưng đừng vì nó mà mất tình anh em. Câu nói tưởng chừng đơn giản, nhưng đến bây giờ tôi mới thấy nó như một lời tiên tri, càng nghĩ càng khiến tôi cảm thấy nhói lòng. Ngày cha mất, anh là người chống gậy cho tang lễ. Tôi nhìn thấy vai anh run rẩy dưới chiếc áo tang, mồ hôi lấm tắm vẫn không kêu ca. Tôi thầm hứa sẽ luôn sống thuận hòa với anh, yêu thương anh như lời cha từng dặn. Nhưng để không đơn giản như lời hứa. Khi mẹ qua đời, căn nhà cũ và mảnh đất trở thành tài sản chung. Anh lấy vợ, tôi cũng lập gia đình. Cuộc sống mỗi người mỗi khác. Anh bám lấy đất, cày cuốc, dựng nhà lớn trên đó. Tôi đi làm xa gửi tiền về phụ mẹ và anh. Trong thâm tâm tôi vẫn nghĩ đất là của chung, mai sau anh em cùng chi. Thế nhưng dần dần giữa chúng tôi có những khoảng cách, và anh nhiều lần bóng gió. Đất thì ở đây, công thì vợ chồng tôi bỏ ra, chú đi xa có làm gì đâu mà đòi chia. Tôi nghe nuốt vào trong nhưng lòng quặn thắt. Tôi biết từng đồng tiền tôi gửi về chẳng ai nhắc đến, tất cả dần phủ bụi như chưa từng có. Rồi đến ngày tôi muốn trở về dựng căn nhà nhỏ của gia đình mình, lúc ấy mâu thuẫn bùng lên như cơn bão. Ngày tôi trở về quê sau mấy năm làm thuê ở thành phố, lòng chỉ có một ước mơ nhỏ bé, dựng căn nhà cho vợ con, để các con được sống gần ruộng vườn, gần gốc giả, không phải lang thang chật vật nơi đất khách. Tôi mang bản vẽ căn nhà nhỏ tới gõ cửa nhà anh, vui vẻ bảo: "Anh à, em định cất căn nhà bên thửa vườn phía đông, để cho mẹ chia đôi, anh giữ phần trước, em chỉ xin dựng bên kia thôi, có hàng rào che ngăn rõ rồi." Anh ngồi lặng một lúc rồi ánh mắt trở nên lạnh lùng. "Đất nào mà chia đôi? Chứ đi làm sao có biết tôi với vợ tôi đã đổ bao nhiêu công sức giữ đất không? Tôi vay nợ, tôi cày xới, tôi dựng tường rào, cái gì cũng do vợ chồng tôi. Chú thì chỉ gửi được vài cái đồng bạc, bây giờ lại về đòi nhà đòi đất, không có cái chuyện đó đâu." Tôi sững người. Những năm tháng nơi phố xá khói bụi, tôi bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, làm thêm, tiết kiệm từng đồng gửi về cho mẹ và cho chính anh khi mùa màng thua thiệt. Vậy mà giờ đây tất cả chỉ còn là vài đồng bạc. Giọng của tôi nghẹn lại. "Anh nói vậy là phủ nhận hết công sức của em sao? Câu cho mẹ để lại, sao anh dám giữ riêng? Anh quên lời cha dặn rồi sao?" Anh gằn giọng, bàn tay đập xuống mặt bàn. "Tôi không quên. Nếu chú không ở đây chú không hiểu. Người ngoài nhìn vào ai cũng thấy mảnh đất này do tôi trông coi. Chứ muốn thì tôi cho ít tiền, coi như chia phần. Chứ đất thì không." Tôi đứng dậy, đôi mắt cay xè. Những lời của anh như nhát dao bổ xuống. Không phải chỉ là chuyện đất đai, là sự chối bỏ, sự lạnh lùng cắt đứt tình máu mủ. Ngày hôm sau tôi đo vẽ phần đất, cắm cọc dựng nhà. Nhưng khi vừa đào móng, vợ chồng anh kéo tới, hất tung đồ nghề, rồi ngã cả đống gạch tôi mới trở về. "Đất này không phải của chú, đừng có động vào." Anh hét lên mặt đỏ gay, đôi mắt trợn trừng. Người làng súng lại can ngăn, có người kéo tôi ra thì thầm: "Thôi chú ạ, đừng có gây thêm. Rồi thịt với nhau cãi nhau vì đất, mất cả anh em, xót lắm." Nhưng lúc ấy tôi không còn nghe lọt lời nào. Trong lòng tôi chỉ còn là cơn giận dữ cuồn cuộn. Tôi hét vào mặt anh lần đầu tiên trong đời: "Tôi không có người anh như anh nữa." Câu nói bật ra như nhát dao tôi tự chém vào chính tim mình. Anh chết lặng một giây rồi quay mặt bỏ đi. Từ hôm ấy chúng tôi coi nhau như người dưng. Gặp ngoài ngõ anh quay lưng, tôi cũng chẳng chào. Cái tình anh em, cái mái nhà từng chăn chứa kỷ niệm, vô chốc tan thành mây khói. Đêm ấy tôi nằm nghe tiếng gió rít qua hàng tre. Trong lòng chỉ còn trống rỗng. Tôi không biết mình đã mất đất hay mất chính gia đình. Sau vụ cãi vã, chúng tôi coi nhau như kẻ thù. Tôi dựng tạm căn nhà gỗ ở rìa làng, sống lặng lẽ cùng vợ con. Những buổi chợ gặp nhau từ xa, anh quay mặt đi, tôi cũng lặng lẽ rẽ lối khác. Mẹ đã mất, cha đã mất. Căn nhà cũ bỗng như cái bóng ma, đứng im lìm giữa khoảng sân trống, chứng kiến sự chia lìa của hai đứa con. Nhiều đêm tôi trằn trọc, tiếng gà gáy, tôi lại nhớ đến cha. Tôi nhớ câu dặn dò của ông, nhờ ánh mắt hiền từ của mẹ. Tôi tự hỏi, nếu cha mẹ còn sống, thì họ có đau lòng thế nào khi thấy chúng tôi đối xử với nhau như kẻ xa lạ. Nhưng rồi nỗi tự ái lại trào lên, xóa đi mọi nhen nhó muốn làm lành. Tôi tự nhủ, anh coi thường mình trước, anh phủ nhận mình trước, thì thôi, coi như mất anh. Mà chuyện cứ như thế cho đến một chiều đông lạnh buốt. Tôi đang dọn vườn thì thằng Tí con trai út của anh hớt này chạy sang nhà tôi, vừa khóc vừa lắp bắp: "Chú ơi, chú ơi, bố cháu bị ngã trong ruộng." Tôi giật bắn người, đánh rơi cả cây cuốc trên tay. Không kịp suy nghĩ, tôi đào theo nó. Đến bờ ruộng, tôi thấy anh nằm bất động, mặt tái nhợt, bàn tay còn bám chặt cán cuốc. Người ta bảo anh bị tai biến, ngã xuống ngay khi còn đang làm cỏ. Tôi cùng bà con vội khiêng anh lên xe, chở thẳng ra bệnh viện huyện. Lúc ngồi trên xe, tôi nắm tay anh run rẩy gọi: "Anh à, anh đừng bỏ em, anh đừng bỏ em." Là thầy, những câu tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ thốt ra nữa, giờ bật ra dễ dàng trong nỗi sợ mất đi vĩnh viễn. Mấy ngày sau anh nằm liệt giường, nửa người không còn cử động được. Tôi thấy vợ anh trực đêm, lòng mồ hôi đút cháo. Nhiều lần đôi mắt anh nhòe nước, tôi không biết đó là do cơn đau hay do anh muốn nói điều gì mà miệng đã cứng lại. Một đêm tôi ngồi bên giường bệnh, nghe tiếng máy chuyển dịch nhỏ giọt đều đặn, lòng quặn thắt. Tôi chợt thấy mình nhỏ bé bất lực, như đứa trẻ năm nào từng nắm chặt tay anh vượt qua con mương mùa lũ. Giờ thì ngược lại, chính tôi ngồi đây cầu mong giữ anh ở lại. Trong khoảnh khắc đó, mọi giận hờn, mọi tranh chấp đất đai bỗng dưng nhạt nhòa, chỉ còn lại một sự thật đơn giản. Tôi cần anh. Tôi chưa bao giờ thôi là em của anh. Và anh vẫn là người anh trai tôi yêu kính. Dẫu chúng tôi đã lạc mất nhau trên con đường đời quá nhiều khúc quanh. Một buổi tối khi cả nhà đã về nghỉ, tôi ngồi lại bên anh. Căn phòng bệnh im lặng, chỉ nghe tiếng quạt chạy rì rì và tiếng mưa ngoài hiên gõ nhịp. Anh mở mắt nhìn tôi, đôi mặt đó không còn ánh giận dữ, cứ không còn vẻ cứng cỏi thường ngày, mà chỉ còn lại sự mệt mỏi nhưng chan chứa nỗi buồn. Tôi nắm bàn tay khẳng khiu của anh nghẹn ngào. Anh à, em xin lỗi. 3 năm qua em để lòng tự ái che mờ, em đã nói những lời làm anh đau. Nhưng dù thế nào em vẫn là em của anh. Chúng ta là ruột thịt, chẳng gì thay thế được. Đôi mắt anh ngần ngấn nước, khóe môi của anh run rẩy, cố gắng mấp máy. Tôi cúi xuống sát hơn, tiếng anh thều thào đứt quãng. Anh cũng xin lỗi. Anh đã tham lam, anh sợ mất tất cả nên quên mất còn có em. Nước mắt của tôi trào ra rơi xuống bàn tay của anh. Tôi gục đầu khóc như một đứa trẻ. Mọi giận hờn, mọi tường rào vô hình giữa chúng tôi, trong phút ấy như được cuốn trôi đi hết. Chỉ còn lại hai anh em ngồi cạnh nhau, ôm lấy những giọt nước mắt muộn màng. Ngày anh xuất viện, tôi dìu anh ra khỏi phòng. Nắng vàng phủ kín sân bệnh viện, treo lên gương mặt anh gầy gò nhưng ánh mắt đã dịu lại. Trên đường về anh chạm tay tôi, giọng còn run rẩy nhưng rõ ràng. Đất thì chia đi, mẹ cha để lại cho cả hai. Chúng ta đừng để cha mẹ buồn. Tôi gật đầu nghẹn ngào, không phải vì mảnh đất mà vì sau bao nhiêu sóng gió chúng tôi đã tìm lại nhau. Từ hôm đó tôi dọn về sửa sang căn nhà cũ, phần đất hai anh em thỏa thuận chia. Không ai còn lời qua tiếng lại. Bà con trong làng nhìn thấy ai cũng nhẹ nhõm. May quá, anh em lại sum vầy. Của cái mất đi còn tìm lại được. Chứ tình thân mà mất thì chẳng gì bù nổi. Mỗi chiều tôi thường đẩy xe lăn đưa anh ra hiên ngồi. Chúng tôi ngắm hoàng hôn rơi xuống cánh đồng. Những tia nắng cuối ngày nhuộm vàng mái ngói, như phủ một lớp bình yên mới mẻ lên cả hai cuộc đời đã quá nhiều vết xước. Có lần anh khẽ nói mắt nhìn xa xăm. Anh em mình lạc mất nhau lâu quá, ước gì cha mẹ còn sống để thấy anh em hòa thuận trở lại. Tôi siết chặt tay của anh đáp khẽ. Cha mẹ trên trời chắc cũng mỉm cười rồi anh à, vì cuối cùng chúng ta đã trở về với nhau. Trong lòng tôi một niềm bình an lan tỏa. Tôi hiểu rằng không phải đất đai, không phải tiền bạc, mà chính sự tha thứ mới là gia sản quý nhất cha mẹ để lại cho chúng tôi. Và cũng từ đó tôi biết mình cần giữ lấy để truyền lại cho các con niềm tin rằng trong đời sống này chỉ có hy vọng và hòa giải mới đưa con người ta về bên nhau.

0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 30 tháng 8 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là một bước từng bước truyện ngắn Công giáo.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Hiên và Thanh Tuyền theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha tham gia cuộc rước trên hồ Albano.
2: Vatican, chiều thứ Bảy ngày 29 tháng 8, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ tại nhà thờ Đức Maria Rất Thánh hồ Castel Gandolfo, sau đó dự cuộc rước ở hồ Albano. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một vị giáo hoàng tham gia phần rước bằng thuyền trên mặt hồ.
1: Thánh lễ được cử hành lúc 18 giờ tại ngôi nhà thờ thuộc giáo xứ Giáo hoàng Thánh Thomas Villanova. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha cùng các tín hữu kiệu tượng Đức Mẹ Hồ từ nhà thờ đến khu Tropicana cạnh bên bờ hồ Albano, rồi đưa tượng lên một chiếc thuyền do cơ quan công viên Castelli Romani chuẩn bị. Đức Thánh Cha cũng lên thuyền và cùng đoàn rước di chuyển trên hồ đến khu Giorgio's Beach, nằm dưới chân dinh tông tòa Castel Gandolfo. Theo truyền thống địa phương, đi cùng Đức Thánh Cha và tượng Đức Mẹ có khoảng 10 thuyền dân sự, trong đó có 2 cano cùng một số phương tiện của lực lượng an ninh. Lễ Đức Mẹ Hồ có nguồn gốc từ năm Thánh Mẫu 1954, theo sáng kiến của cha Dino Sella, cha sở đương nhiệm khi ấy, với mong muốn quy tụ các tín hữu làm việc quanh hồ. Nhà thờ được xây dựng 23 năm sau đó. Hai thánh giáo hoàng Phaolô Đệ Lục và Gioan Phaolô Đệ Nhị đều từng tham gia cuộc rước, nhưng chưa thực hiện phần hành trình trên mặt nước. Cha Tadeusz Romus, cha sở giáo xứ Thánh Thomas Villanova cho biết, sự hiện diện của Đức Thánh Cha mang ý nghĩa đặc biệt trong dịp kỷ niệm 400 năm các giáo hoàng hiện diện tại Castel Gandolfo, bắt đầu từ Đức Urbano thứ 8 năm 1626. Theo cha Romus, việc Đức Thánh Cha tham dự cũng là một cách trân trọng hồng ân của công trình tạo dựng. Ngài nói, vẻ đẹp của hồ Albano, những ngọn núi bao quanh và thiên nhiên của Castel Gandolfo là một cách để tạ ơn, thưởng thức và hít thở vẻ đẹp. Cha sở cũng nhắc lại ý hướng của Thánh Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục khi khánh thành nhà thờ Đức Mẹ Hồ vào ngày 15 tháng 8 năm 1977. Nơi đây phải là một nhà thờ hít thở cùng hồ, bởi nhà thờ gợi lên con thuyền của Thánh Phêrô và mời gọi con người biết tạ ơn vì những gì đã được trao ban. Cuộc rước trên hồ kéo dài khoảng 25 phút. Sau đó, Đức Thánh Cha trở về dinh tông tòa Castel Gandolfo và sẽ chủ sự buổi đọc kinh truyền tin cùng với các tín hữu tại đây vào trưa Chủ nhật ngày 30 tháng 8.
2: Sở từ thiện của Đức Thánh Cha hỗ trợ bếp ăn liên đới tại Ukraine.
1: Vatican, sở từ thiện của Đức Thánh Cha đã hỗ trợ một bếp ăn liên đới tại làng Perestia, vùng Vine ở Tây Bắc Ukraine, nơi các nữ tình nguyện viên chuẩn bị những phần ăn có thể bảo quản lâu dài để gửi đến binh sĩ tại các khu vực chiến tuyến.
2: Ngày 20 tháng 8, cha Vito Bilos, nhân viên tòa sứ thần tòa thánh tại Ukraine, đã thay mặt bộ phục vụ bác ái đến thăm bếp ăn và trực tiếp trao hỗ trợ. Sáng kiến này do tình nguyện viên Tetiana Pinchuk khởi xướng, quy tụ nhiều phụ nữ trong làng và các cộng đồng lân cận. Theo cha Bilos, sau khi Tetiana tìm đến tòa sứ thần để xin trợ giúp, Đức Tổng giáo mục Visvandas Kulbokas, sứ thần tòa thánh tại Ukraine, đã giao cho ngài tìm hiểu và chuẩn bị một dự án gửi về Vatican. Trong một thời gian tương đối ngắn, sở từ thiện của Đức Thánh Cha đã cung cấp kinh phí dành riêng cho sáng kiến này, cha cho biết. Các tình nguyện viên thường tập trung tại nhà Tetiana để nấu thức ăn, đóng vào các túi chuyên dụng, tiệt trùng và đóng gói trước khi chuyển đến nhiều khu vực dọc chuyến tuyến. Công việc có thể kéo dài cả ngày cho một mẻ với khoảng 10 phụ nữ tham gia. Cha Vito đặc biệt xúc động trước tinh thần phục vụ của các tình nguyện viên. Ngài nói, điều làm tôi xúc động là các tình nguyện viên đã tự tổ chức mọi sự và luôn đặt niềm tin tưởng rất lớn vào Chúa Quan Phòng và sự trợ giúp của Thiên Chúa bởi họ không có nhiều nguồn lực riêng. Sự hỗ trợ của Vatican cũng mang một ý nghĩa đặc biệt vì các tình nguyện viên không phải là người Công giáo, nhưng thuộc các giáo hội chính thống giáo và Tin Lành. Cha Vito kể, ngay cả khi đón tiếp chúng tôi, họ nói, các đại diện của Đức Giáo Hoàng đã đến với chúng tôi. Trong chuyến viếng thăm, mọi người cũng đã cầu nguyện. Cha làm phép thức ăn và cầu nguyện cho các binh sĩ. Gần đây, bếp ăn chủ yếu chuẩn bị từ các món ngũ cốc như kiều mạch, lúa mạch và gạo. Một số phần ăn thậm chí được chuyển đến các binh sĩ bằng máy bay không người lái. Theo cha Bilus, những bữa ăn này có thời hạn bảo quản lâu, chất lượng tốt và trở thành nguồn nâng đỡ thiết thực cho những người đang phục vụ trong điều kiện rất khắc nghiệt. Nhìn lại sáng kiến, cha Victor nhấn mạnh vẻ đẹp của giáo hội Hoàng Vũ khi những trợ giúp cụ thể có thể đến đúng nơi cần thiết. Ngài nói, tôi tự hào vì giáo hội công giáo có thể làm được rất nhiều điều tốt mà không phải chờ đến những thời điểm thuận lợi. Điều tốt giáo hội thực hiện thực sự đến với những người đang thực sự cần.
1: Hội đồng giám mục Ý hỗ trợ 500.000 euro cho 4 quốc gia.
2: Ý. Hội đồng giám mục Ý đã quyết định phân bổ tổng cộng 500.000 euro từ quỹ 8 phần ngàn mà người dân dành cho giáo hội công giáo nhằm hỗ trợ cho các tình trạng khẩn cấp nhân đạo tại Colombia, Peru, Indonesia và Nepal.
1: Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Tổng giám mục Bologna và Chủ tịch Hội đồng giám mục Ý cho biết, khoản hỗ trợ này là một dấu chỉ về sự gần gũi của giáo hội tại Ý đối với những người dân đang phải đối diện với những tình trạng khẩn cấp nhân đạo nghiêm trọng. Ngài nhấn mạnh, nỗi đau khổ của những người sống ở nơi xa xôi không thể là điều xa lạ đối với chúng ta. Nó liên quan đến chúng ta và mời gọi chúng ta sống có trách nhiệm. Theo Đức Hồng Y, đưa tay nâng đỡ người đang gặp khó khăn có nghĩa là nhận ra rằng không ai có thể tự mình được cứu thoát và những gì liên kết chúng ta mạnh hơn mọi khoảng cách. Nguồn hỗ trợ sẽ được chuyển qua Caritas Ý và mạng lưới Caritas địa phương với mục tiêu không chỉ đáp ứng nhu cầu trước mắt nhưng còn đồng hành lâu dài với tiến trình phục hồi của các cộng đồng bị ảnh hưởng. Tại Indonesia, trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra ngày 15 tháng 8 trên đảo Flores đã khiến hơn 100 người thiệt mạng, hơn 1.600 người bị thương và hơn 180.000 người phải di dời. Caritas Ý cho biết sẽ dành sự quan tâm đặc biệt cho người khuyết tật và gia đình của họ, giúp họ tiếp cận viện trợ, chăm sóc y tế, phục hồi chức năng, nơi trú ẩn và hỗ trợ tâm lý xã hội. Tại Nepal, thiên tai nghiêm trọng xảy ra ngày 26 tháng 8 tại nhiều khu vực miền núi thuộc huyện Rasuwa, giáp Tây Tạng, đã gây thương vong, khiến nhiều người mất tích và hàng ngàn gia đình mất nhà cửa, cũng như phương tiện sinh sống. Các hoạt động cứu trợ sẽ tập trung vào hỗ trợ khẩn cấp, cung cấp nơi trú ẩn, lương thực, hỗ trợ tâm lý xã hội, đồng thời thúc đẩy tái thiết và khôi phục sinh kế. Khoản tài trợ của Hội đồng Giám mục Ý cũng sẽ góp phần vào các sáng kiến liên đới tại Colombia và Peru, nơi những trận động đất gần đây đã gây thêm khó khăn cho các cộng đồng vốn dễ bị tổn thương. Đức Hồng Y Zuppi khẳng định, qua những cử chỉ của tình huynh đệ và sự chăm sóc, chúng ta có thể tái xây dựng các mối tương quan, nuôi dưỡng hy vọng và làm cho hòa bình trở thành một khả thể thực sự, đặc biệt trong một thời đại vẫn bị ghi dấu bởi căng thẳng, chia rẽ và xung đột.
2: Đức Hồng Y Gugherotti nói, hy vọng của Kitô hữu Đông Phương nằm ở sự hiệp nhất.
1: Vatican, trong bài phát biểu tại cuộc gặp gỡ Rimini ngày 24 tháng 8, Đức Hồng Y Claudio Gugherotti, Tổng trưởng Bộ các giáo hội Đông Phương cảnh báo rằng, nhiều cộng đồng Kitô hữu Đông Phương đang đứng trước nguy cơ biến mất vì chiến tranh, bạo lực và làn sóng di cư. Theo Ngài, hy vọng chỉ có thể được tái sinh nhờ Chúa Thánh Thần và con đường hiệp nhất giữa các Kitô hữu.
2: Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng Kitô giáo là một thực tại đa dạng và sự đa dạng ấy không phải là yếu tố gây chia rẽ, nhưng là biểu hiện của tính sáng tạo của Chúa Thánh Thần, đấng làm nên một bản giao hưởng có khả năng làm phong phú toàn thể giáo hội. Tuy nhiên, thực tế tại Đông Phương hôm nay lại bị chiến tranh sâu xé. Đức Hồng Y nói, thế giới Đông Phương hôm nay đang ở tâm điểm của chiến tranh. Chiến tranh hoành hành, tàn phá và thậm chí đặt những người ở Đông Phương chống lại nhau, người Công giáo chống lại người Công giáo, chính thống giáo chống lại chính thống giáo. Theo Ngài, đó là một nghịch lý đau đớn khi những người cùng tin vào một Chúa lại khó gìn giữ sự hiệp nhất của thân thể Chúa Kitô. Đức Hồng Y cũng cảnh báo rằng, nhiều Kitô hữu Đông Phương đang bị đe dọa biến mất và phải rời bỏ những vùng đất gắn liền với chính dấu chân của Đức Kitô để tìm nơi an toàn trú ẩn. Ký ức về một cuộc thảm sát do IS gây ra cùng những cuộc oanh kích và bạo lực kéo dài tiếp tục đẩy các cộng đồng vào tình trạng khó có thể tồn tại. Trong bối cảnh ấy, Ngài đặt câu hỏi, làm sao có thể nói đến đại kết khi chính sự sống còn đang bị đe dọa? Tuy nhiên, Ngài cho rằng, chính trong hoàn cảnh khắc nghiệt có thể thanh luyện giáo hội khỏi chủ nghĩa tiêu thụ và khỏi những hình thức hòa bình hời hợt. Đức Hồng Y Gugerotti khẳng định, chiến tranh không bao giờ là điều tốt. Nhưng Ngài cũng cảnh báo về một thứ hòa bình giả tạo khi hòa bình bị biến thành chiến thắng của áp bức, ý thức hệ và chủ nghĩa căn tính. Theo vị tổng trưởng, hòa bình không nhất thiết phải chờ đến khi có hiệp ước hay là nghị quyết chính trị. Nó có thể bắt đầu ngay từ trong thinh lặng, cầu nguyện và sự hoán cải nội tâm. Ngài kết luận rằng, mọi con đường đại kết, tôn trọng và đón nhận sự đa dạng đều bắt đầu từ một chuyển động sâu xa của tâm hồn. Nhờ đó, con người được giải thoát khỏi những điều thứ yếu và tìm lại khả năng trở thành những thụ tạo có khả năng đón nhận Thiên Chúa, ngay cả giữa những đống đổ nát của vật chất.
1: Giáo hội Nepal đồng hành với các nạn nhân vùng lũ quét.
2: Nepal, trước hậu quả nghiêm trọng của trận lũ quét tàn phá miền Bắc Nepal và các khu vực của Himalaya, giáp Tây Tạng, Giáo hội địa phương và Caritas Nepal đang tích cực hỗ trợ những người bị ảnh hưởng. Cha Silas Bogati, giám quản tông tòa của hạt đại diện tông tòa Nepal, bày tỏ lòng biết ơn Đức Thánh Cha Leo 14 vì sự gần gũi và lời cầu nguyện dành cho người dân trong thời điểm khó khăn này.
1: Trao đổi với hãng tin Fides, cha Bogati nói, "Chúng tôi vô cùng biết ơn Đức Thánh Cha vì Ngài đã nhớ đến Nepal trong giờ phút khủng hoảng này, đã cầu nguyện cho chúng tôi và hứa hỗ trợ việc trợ giúp các nạn nhân lũ lụt." Cha Bogati cho biết, sự quan tâm của Đức Thánh Cha có ý nghĩa đặc biệt đối với cộng đoàn công giáo nhỏ bé tại Nepal. Mặc dù giáo hội tại Nepal nhỏ bé, chỉ có khoảng 10.000 tín hữu công giáo, nhưng sự quan tâm của Đức Thánh Cha đối với người dân Nepal đã thực sự chạm đến và làm chúng tôi xúc động sâu sắc. Trong khi đó, Caritas Nepal đã huy động nhân viên, đối tác và hơn 155 tình nguyện viên để cứu trợ các cộng đồng bị ảnh hưởng. Sơ Cecilia Duga-Skreta, giám đốc điều hành Caritas Nepal nhận định, tình hình rất đau buồn. Nhiều cây cầu và tuyến đường chính đã bị phá hủy, khiến việc tiếp cận các khu vực bị cô lập đặc biệt khó khăn. Caritas đang cung cấp thực phẩm, quần áo, chăn, bạc, lều, thuốc men và các nhu yếu phẩm, đồng thời chú ý đến phụ nữ mang thai và các bà mẹ có con nhỏ. Một nhóm đang tìm cách tiếp cận hơn 430 người hiện tạm trú trong một trường học ở vùng nông thôn. Sơ Cresta cho biết, Caritas cũng đã chuẩn bị 2 hoặc 3 xe tải chở hàng cứu trợ để đưa đến các khu vực này khi điều kiện cho phép. Cha Bogati khẳng định, Caritas Nepal đã có mặt tại hiện trường và đang tìm cách cứu trợ các nạn nhân. Chúng tôi đã ở trên thực địa. Ngài cho biết, giáo hội đang cầu nguyện và làm việc để những người bị ảnh hưởng nhận được sự trợ giúp cần thiết. Các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ vẫn tiếp tục trong điều kiện khó khăn do đường xá và cầu cống bị ảnh hưởng. Sơ Greta bày tỏ lòng biết ơn đối với cộng đồng công giáo và các tổ chức đang đồng hành với Nepal, đồng thời nói, mối bận tâm duy nhất của chúng tôi là có thể không tiếp cận được tất cả mọi người. Nhưng với lời cầu nguyện và sự giúp đỡ của mọi người, chúng tôi đã sẵn sàng.
2: Giới trẻ Pháp háo hức chuẩn bị đón Đức Thánh Cha.
1: Vatican, chưa đầy một tháng nữa, Đức Thánh Cha sẽ bắt đầu chuyến tông du tại Pháp từ ngày 25 đến 28 tháng 9. Đây là chuyến tông du chính thức của một vị giáo hoàng đến nước Pháp sau 18 năm. Trong số những thành phần đang tích cực chuẩn bị, giới trẻ nổi bật với sự hưởng ứng mạnh mẽ và sẽ đồng hành với Đức Thánh Cha trong nhiều sự kiện.
2: Mức độ quan tâm thể hiện rõ qua việc khoảng 80.000 chỗ tại sân vận động Stade de France, nơi diễn ra buổi canh thức với Đức Thánh Cha vào ngày 25 tháng 9, đã được đăng ký hết chỉ trong vòng 1 giờ. Đây sẽ là lần đầu tiên sân vận động lớn nhất nước Pháp tổ chức một cuộc quy tụ tôn giáo. Một trong những nhóm chuẩn bị tích cực là La Cité Céleste, một mạng lưới quy tụ những người trẻ từ những khu phố khó khăn của vùng Paris. Một số thành viên, kể cả những người chưa lãnh bí tích rửa tội, từng tham gia năm thánh giới trẻ tại Roma năm ngoái và từ kinh nghiệm ấy càng mong muốn được gặp Đức Thánh Cha tại quê hương của mình. Cha Alexis Yesmon, đồng sáng lập của La Cité Céleste và là thành viên của cộng đoàn Thánh Martino cho biết, buổi canh thức tại Stade de France sẽ giới thiệu câu chuyện của các thánh người Pháp. Qua đó, mọi người, đặc biệt là những người trẻ, bước vào con đường nên thánh, kể cả những người mới được đón nhận đức tin khi đã trưởng thành. Đức Thánh Cha cũng sẽ gặp các tân tòng và dự tòng tại Học viện Công giáo Paris. số người gia nhập giáo hội Công giáo tại Pháp đã gia tăng đáng kể trong những năm gần đây. Chỉ riêng trong đêm vọng phục sinh năm nay, hơn 21.300 người đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Năm ngoái, khi tiếp kiến một nhóm tân tòng và dự tòng người Pháp tại Vatican, Đức Thánh Cha nói với họ, bước theo Chúa, anh chị em là muối cho đời và ánh sáng cho trần gian. Giáo hội cần chứng tá đức tin đẹp đẽ của anh chị em để lớn lên và luôn luôn gần gũi với mọi người đang cần được giúp đỡ. Bên cạnh các bạn trẻ trưởng thành, khoảng 10.000 học sinh trung học cũng được dự kiến tham gia vào buổi cầu nguyện vào sáng ngày 26 tháng 9 trước khi đến tham dự thánh lễ của Đức Thánh Cha tại khu vực Champs-Élysées và quảng trường Concorde. Cha Jean-Michel Dupont, phụ trách tổ chức cuộc gặp gỡ dành cho thanh thiếu niên, nhận định rằng người trẻ thật sự muốn quy tụ với nhau để mừng Đức Thánh Cha đến.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 30 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
0: Chuyên mục Bước từng bước, chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
3: Chuyện ngắn Mảnh đất của cha. Tác giả Anna Lê Thị Mỹ Duyên. Trong tuyển tập các tác phẩm vào vòng chung khảo giải truyện Hy vọng và hòa giải của Vatican News tiếng Việt. Giọng đọc Phêđô Định Soạn. Tôi chưa bao giờ nghĩ có một ngày chính mảnh đất cha mẹ để lại, nơi tôi sinh ra lớn lên, nơi từng chan chứa tiếng cười ấu thơ và mùi khói bếp, lại trở thành hố sâu chìa rẽ giữa tôi và anh trai ruột của mình. Buổi sáng hôm ấy trước cổng nhà, chúng tôi đứng đối diện nhau, không còn là hai đứa trẻ từng chia nhau củ khoai nướng, mà như hai kẻ xa lạ, giằng co từng mét đất, từng ranh giới. Giọng anh nghẹn nhưng cứng rắn. Đất này là phần của tao, mày đừng hòng lấy đi một tấc. Tôi cắn môi tìm nhói lên, những lời nặng nề như lưỡi dao cắt đứt sợi dây máu mủ từng thiêng liêng trong lòng của tôi. Trong khoảnh khắc đó tôi tự hỏi, đất đai rốt cuộc quý đến vậy sao mà có thể khiến hai anh em ruột thịt biến thành kẻ đối đầu. Anh tôi, người từng cõng tôi lội qua con mương khi lũ tràn, từng nhường tôi miếng thịt gà hiếm hoi trong bữa cơm nghèo, giờ đứng sừng sững trước mặt, ánh mắt hẳn lên một vẻ nghi ngờ và đề phòng. Cái nhìn ấy khiến tôi rùng mình. Nó không còn là ánh mắt của anh trai nhìn em, mà là ánh mắt của một kẻ đang giữ đất trước đối thủ. Tôi đã định im lặng bỏ đi, nhưng rồi trong lồng ngực một cơn sóng phẫn nộ dâng lên. Tôi hét, anh nói vậy là bất công. Mảnh đất này cũng là của cha mẹ để lại cho tôi, sao anh lại muốn ôm hết? Tiếng tôi vọng xa, vang theo con ngõ nhỏ, là mấy bà hàng xóm giật mình hé cửa nhìn. Tôi thấy má của mình nóng rát, như thể vừa lột trần cái đau xót nhất trong lòng ra giữa ánh sáng ban ngày. Anh không lùi, giọng anh gắn lên từng tiếng, mày thử động vào xem, mày cứ thử mà coi. Trong đôi mắt anh, tôi nhận ra sự bướng bỉnh lẫn nỗi sợ, sợ mất đất, sợ mất đi thứ anh đã nắm trong tay. Còn trong mắt tôi lúc đó chỉ có cay đắng. Cái tình anh em, cái mái ấm từng ôm ấp cả hai, phút chốc tan tành như tro bụi. Tôi quay đi nhưng trái tim thì vẫn giằng xé. Từng kỷ niệm cũ tràn về như một dòng phim quay chậm, xong buồn một và càng làm tôi đau lòng hơn. Tôi nhớ hồi nhỏ căn nhà ngói ba gian của cha mẹ lúc nào cũng rộn rã tiếng cười. Mùa mưa hai anh em tôi ngồi nép dưới mái hiên, nhìn những giọt nước chảy dài xuống hiên gạch, rồi thì nhau xếp những chiếc thuyền giấy thả trôi. Mùa gặt chúng tôi lăn lộn trên đồng, cột lúa thành từng bó trở về sân phơi. Dù nghèo nhưng tình thương trong nhà chưa bao giờ thiếu. Anh hơn tôi 4 tuổi, anh vừa là anh trai, vừa giống như người cha nhỏ bé của tôi. Nhiều lần tôi ham chơi quên cơm nước, chính anh là người chạy khắp xóm tìm về. Có lần tôi bị tụi trẻ trong làng bắt nạt, anh lao tới che chắn cho tôi, nhận lấy trận đòn thay em. Hồi ấy mảnh đất cha mẹ khai phá dẫu không rộng lớn nhưng đủ để nuôi sống cả gia đình. Cha thường bảo, đất này là mồ hôi nước mắt của cha mẹ, sau này hai đứa nhớ giữ lấy mà làm ăn, nhưng đừng vì nó mà mất tình anh em. Câu nói tưởng chừng đơn giản, nhưng đến bây giờ tôi mới thấy nó như một lời tiên tri. càng nghĩ càng khiến tôi cảm thấy nhói lòng. Ngày cha mất, anh là người chống gậy cho tang lễ. Tôi nhìn thấy vai anh run rẩy dưới chiếc áo tang, mồ hôi lấm tắm vẫn không kêu ca. Tôi thầm hứa sẽ luôn sống thuận hòa với anh, yêu thương anh như lời cha từng dặn. Nhưng để không đơn giản như lời hứa. Khi mẹ qua đời, căn nhà cũ và mảnh đất trở thành tài sản chung. Anh lấy vợ, tôi cũng lập gia đình. Cuộc sống mỗi người mỗi khác. Anh bám lấy đất, cày cuốc, dựng nhà lớn trên đó. Tôi đi làm xa gửi tiền về phụ mẹ và anh. Trong thâm tâm tôi vẫn nghĩ đất là của chung, mai sau anh em cùng chi. Thế nhưng dần dần giữa chúng tôi có những khoảng cách. Và anh nhiều lần bóng gió. Đất thì ở đây, công thì vợ chồng tôi bỏ ra. Chú đi xa có làm gì đâu mà đòi chia. Tôi nghe nuốt vào trong nhưng lòng quặn thắt. Tôi biết từng đồng tiền tôi gửi về chẳng ai nhắc đến. Tất cả dần phủ bụi như chưa từng có. Rồi đến ngày tôi muốn trở về dựng căn nhà nhỏ của gia đình mình, lúc ấy mâu thuẫn bùng lên như cơn bão. Ngày tôi trở về quê sau mấy năm làm thuê ở thành phố, lòng chỉ có một ước mơ nhỏ bé, dựng căn nhà cho vợ con, để các con được sống gần ruộng vườn, gần gốc giả, không phải lang thang chật vật nơi đất khách. Tôi mang bản vẽ căn nhà nhỏ tới gõ cửa nhà anh, vui vẻ bảo: "Anh à, em định cất căn nhà bên thửa vườn phía đông, để cho mẹ chia đôi, anh giữ phần trước, em chỉ xin dựng bên kia thôi, có hàng rào che ngăn rõ rồi." Anh ngồi lặng một lúc rồi ánh mắt trở nên lạnh lùng. "Đất nào mà chia đôi? Chứ đi làm sao có biết tôi vì vợ tôi đã đổ bao nhiêu công sức giữ đất không? Tôi vay nợ, tôi cày xới, tôi dựng tường rào. Cái gì cũng do vợ chồng tôi. Chú thì chỉ gửi được vài cái đồng bạc, bây giờ lại về đòi nhà đòi đất. Không có cái chuyện đó đâu." Tôi sững người. Nhưng năm tháng nơi phố xá khói bụi, tôi bán mặt cho đất, bán lưng cho trời làm thêm, tiết kiệm từng đồng gửi về cho mẹ và cho chính anh khi mùa màng thua thiệt. Vậy mà giờ đây tất cả chỉ còn là vài đồng bạc. Giọng của tôi nghẹn lại. "Anh nói vậy là phủ nhận hết công sức của em sao? Công cho mẹ để lại, sao anh dám giữ riêng? Anh quên lời cha dặn rồi sao?" Anh gằn giọng, bàn tay đập xuống mặt bàn. "Tôi không quên. Nếu chú không ở đây chú không hiểu. Người ngoài nhìn vào anh cũng thấy mảnh đất này do tôi trông coi. Chú muốn thì tôi cho ít tiền, coi như chia phần. Chứ đất thì không." Tôi đứng dậy đôi mắt cay xè. Những lời của anh như nhát dao bổ xuống. Không phải chỉ là chuyện đất đai, là sự chối bỏ, sự lạnh lùng cắt đứt tình máu mủ. Ngày hôm sau tôi đo vẽ phần đất, cắm cọc dựng nhà. Nhưng khi vừa đào móng, vợ chồng anh kéo tới, hất tung đồ nghề, rồi ngã cả đống gạch tôi mới trở về. "Đất này không phải của chú, đừng có động vào." Anh hét lên mặt đỏ gay, đôi mắt trợn trừng. Người làng súng lại căn ngăn, có người kéo tôi ra thì thầm: "Thôi chú ạ, đừng có gây thêm. Ruột thịt với nhau cãi nhau vì đất, mất cả anh em, xót lắm." Nhưng lúc ấy tôi không còn nghe lọt lời nào. Trong lòng tôi chỉ còn là cơn giận dữ cuồn cuộn. Tôi hét vào mặt anh lần đầu tiên trong đời: "Tôi không có người anh như anh nữa." Câu nói bật ra như nhát dao tôi tự chém vào chính tim mình. Anh chết lặng một giây rồi quay mặt bỏ đi. Từ hôm ấy chúng tôi coi nhau như người dưng. Gặp ngoài ngõ anh quay lưng, tôi cũng chẳng chào. Cái tình anh em, cái mái nhà từng chăn chứa kỷ niệm, vô chốc tan thành mây khói. Đêm ấy tôi nằm nghe tiếng gió rít qua hàng tre. Trong lòng chỉ còn trống rỗng. Tôi không biết mình đã mất đất hay mất chính gia đình. Sau vụ cãi vã, chúng tôi coi nhau như kẻ thù. Tôi dựng tạm căn nhà gỗ ở rìa làng, sống lặng lẽ cùng vợ con. Những buổi chợ gặp nhau từ xa, anh quay mặt đi, tôi cũng lặng lẽ rẽ lối khác. Mẹ đã mất, cha đã mất. Căn nhà cũ bỗng như cái bóng ma, đứng im lìm giữa khoảng sân trống, chứng kiến sự chia lìa của hai đứa con. Nhiều đêm tôi trằn trọc, tiếng gà gáy tôi lại nhớ đến cha. Tôi nhớ câu dặn dò của ông, nhờ ánh mắt hiền từ của mẹ. Tôi tự hỏi, nếu cha mẹ còn sống, thì họ có đau lòng thế nào khi thấy chúng tôi đối xử với nhau như kẻ xa lạ. Nhưng rồi nỗi tự ái lại trào lên, xoa đi mọi nhen nhóm muốn làm lành. Tôi tự nhủ, anh coi thường mình trước, anh phủ nhận mình trước, thì thôi, coi như mất anh. Mà chuyện cứ như thế cho đến một chiều đông lạnh buốt,

là thầy những câu tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ thốt ra nữa, giờ bật ra dễ dàng trong nỗi sợ mất đi vĩnh viễn. Mấy ngày sau anh nằm liệt giường, nửa người không còn cử động được. Tôi thấy vợ anh trực đêm, lòng mồ hôi đút cháo. Nhiều lần đôi mắt anh nhòe nước, tôi không biết đó là do cơn đau hay do anh muốn nói điều gì mà miệng đã cứng lại. Một đêm tôi ngồi bên giường bệnh, nghe tiếng máy chuyển dịch nhỏ giọt đều đặn, lòng quặn thắt. Tôi chợt thấy mình nhỏ bé bất lực, như đứa trẻ năm nào từng nắm chặt tay anh vượt qua con mương mùa lũ. Giờ thì ngược lại, chính tôi ngồi đây cầu mong giữ anh ở lại. Trong khoảnh khắc đó, mọi giận hờn, mọi tranh chấp đất đai bỗng dưng nhạt nhòa, chỉ còn lại một sự thật đơn giản. Tôi cần anh. Tôi chưa bao giờ thôi là em của anh, và anh vẫn là người anh trai tôi yêu kính. Dẫu chúng tôi đã lạc mất nhau trên con đường đời quá nhiều khúc quanh. Một buổi tối khi cả nhà đã về nghỉ, tôi ngồi lại bên anh. Căn phòng bệnh im lặng, chỉ nghe tiếng quạt chạy rì rì và tiếng mưa ngoài hiên gõ nhịp. Anh mở mắt nhìn tôi, đôi mặt đó không còn ánh giận dữ, cứ không còn vẻ cứng cỏi thường ngày, mà chỉ còn lại sự mệt mỏi nhưng chan chứa nỗi buồn. Tôi nắm bàn tay khẳng khiu của anh nghẹn ngào. Anh à, em xin lỗi. 3 năm qua em để lòng tự ái che mờ, em đã nói những lời làm anh đau. Nhưng dù thế nào em vẫn là em của anh. Chúng ta là ruột thịt, chẳng gì thay thế được. Đôi mắt anh ngần ngấn nước, khóe môi của anh run rẩy, cố gắng mấp máy. Tôi cúi xuống sát hơn, tiếng anh thều thào đứt quãng. Anh cũng xin lỗi. Anh đã tham lam, anh sợ mất tất cả nên quên mất còn có em. Nước mắt của tôi trào ra rơi xuống bàn tay của anh. Tôi gục đầu khóc như một đứa trẻ. Mọi giận hờn, mọi tường rào vô hình giữa chúng tôi trong phút ấy như được cuốn trôi đi hết. Chỉ còn lại hai anh em ngồi cạnh nhau, ôm lấy những giọt nước mắt muộn màng. Ngày anh xuất viện, tôi dìu anh ra khỏi phòng. Nắng vàng phủ kín sân bệnh viện, treo lên gương mặt anh gầy gò nhưng ánh mắt đã dịu lại. Trên đường về anh chạm tay tôi, giọng còn run rẩy nhưng rõ ràng. Đất thì chia đi, mẹ cha để lại cho cả hai, chúng ta đừng để cha mẹ buồn. Tôi gật đầu nghẹn ngào, không phải vì mảnh đất mà vì sau bao nhiêu sóng gió chúng tôi đã tìm lại nhau. Từ hôm đó tôi dọn về sửa sang căn nhà cũ, phần đất hai anh em thỏa thuận chi, không ai còn lời qua tiếng lại. Bà con trong làng nhìn thấy ai cũng nhẹ nhõm. May quá anh em lại sum vầy, của cái mất đi còn tìm lại được, chứ tình thân mà mất thì chẳng gì bù nổi. Mỗi chiều tôi thường đẩy xe lăn đưa anh ra hiên ngồi. Chúng tôi ngắm hoàng hôn rơi xuống cánh đồng. Những tia nắng cuối ngày nhuộm vàng mái ngói như phủ một lớp bình yên mới mẻ lên cả hai cuộc đời đã quá nhiều vết xước. Có lần anh khẽ nói mắt nhìn xa xăm. Anh em mình lạc mất nhau lâu quá, ước gì cha mẹ còn sống để thấy anh em hòa thuận trở lại. Tôi siết chặt tay của anh đáp khẽ. Cha mẹ trên trời chắc cũng mỉm cười rồi anh à, vì cuối cùng chúng ta đã trở về với nhau. Trong lòng tôi một niềm bình an lan tỏa. Tôi hiểu rằng không phải đất đai, không phải tiền bạc, mà chính sự tha thứ mới là gia sản quý nhất cha mẹ để lại cho chúng tôi. Và cũng từ đó tôi biết mình cần giữ lấy để truyền lại cho các con niềm tin rằng trong đời sống này chỉ có hy vọng và hòa giải mới đưa con người ta về bên nhau.

0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái.

hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

Tekratate, tekratate, tekratana, kitana, da.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ hai ngày 31 tháng 8 gồm có: trước hết là kinh truyền tiên, kế đến là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày 30 tháng 8, Đức Thánh Cha đã cùng đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường tự do của Castel Gandolfo. Trước khi đọc kinh, Ngài đã có một bài suy tư ngắn về đoạn tin mừng Chủ nhật thứ 22 thường niên. Ngài nói:
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e buona domenica.
1: Anh chị em thân mến, chào anh chị em, chúc Chủ nhật tốt lành.
2: Oggi il Vangelo ci parla di Gesù che svela i discepoli il mistero della sua Pasqua imminente. Il Messia, dice, dovrà andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi.
1: Hôm nay tin mừng nói với chúng ta về Chúa Giêsu, đấng mặc khải cho các môn đệ mầu nhiệm vượt qua sắp tới của Người. Người nói rằng, đấng Messia sẽ phải đi Jerusalem, phải chịu đau khổ nhiều do các kỳ mục, các thượng tế và các kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại. Điều mà Người nói khác xa hoàn toàn với những mong đợi của các môn đệ về một đấng Messia chiến thắng và quyền năng, đấng sẽ giúp cho họ đánh bại và chà đạp quân thù. Trong thời gian ở với Người, họ đã nhiều lần kinh ngạc trước biết bao nhiêu hành động và lời nói của Người. Tuy nhiên, sứ điệp lần này thực sự vượt quá mọi dự đoán. Đặc biệt, Phêrô tỏ ý không đồng tình và trách Chúa Giêsu: Xin Thiên Chúa thương đừng để cho Thầy gặp phải chuyện ấy. Chỉ ít phút trước, ông đã tuyên xưng Người là đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Nhưng giờ đây trái lại, ông ngạc nhiên và có lẽ thất vọng vì điều vừa nghe, trái ngược với lời tuyên xưng đức tin tuyệt đẹp mà ông vừa nói. Ông lại trách Người. Dường như ông muốn nói rằng, vâng, con tin Thầy là đấng Messia, nhưng không phải bằng cách này mà thế giới được cứu độ. Phản ứng ông chắc chắn xuất phát từ lòng nhiệt thành, được thúc đẩy bởi một tình yêu chân thành. Tuy nhiên, điều đó cũng khiến cho chúng ta phải suy nghĩ. Thật vậy, đối với chúng ta cũng thế, không phải lúc nào cũng dễ hiểu và đón nhận đường lối của Thiên Chúa, nhất là khi những đường lối ấy rất khác với những gì mà chúng ta mong đợi. Khi ấy, cám dỗ có thể khiến cho chúng ta nghĩ, trái với mọi logic của đức tin, rằng Chúa đã sai, và tệ hơn nữa, Người không lắng nghe hay không quan tâm đến chúng ta. Trước sự bất định này, dù với tính cách bộc trực của mình, Phêrô dạy cho chúng ta hai điều quan trọng. Điều thứ nhất là đừng bao giờ ngừng đối thoại với Chúa, ngay cả trong những lúc như thế. Trái lại, hãy tin tưởng thưa với Người cả những khó khăn của chúng ta trong việc hiểu điều Người đang đòi hỏi chúng ta. Và điều thứ hai là đừng bao giờ phán xét cách Thiên Chúa hành động, nhưng hãy khiêm tốn lắng nghe trong cầu nguyện điều mà Người đang mặc khải cho chúng ta qua những gì Người thực hiện, ngay cả khi điều đó không phù hợp với những mong đợi của chúng ta. Và sự cao cả của vị đứng đầu các tông đồ cũng được thể hiện ở chính điều này. Chúa Giêsu trả lời ông rằng, Satan hãy lui lại đằng sau Thầy. Rồi Người giải thích cho ông và các môn đệ khác rằng, để bước theo Người, họ phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình và theo Người. Phêrô đã làm như thế. Sau khi lắng nghe Người, ông đã đón nhận thách đố và suốt đời trung thành với lời của Đức Kitô, đấng mà ông đã nhìn nhận là đấng cứu chuộc của mình cho đến khi chịu tử đạo. Vì thế chúng ta hãy xin Chúa ban cho chúng ta trong đời sống đức tin và cầu nguyện cũng có được một sự chân thành như Phêrô, để khiêm tốn thưa với Người điều mà chúng ta thật sự cảm thấy, ngay cả khi tâm hồn bị bối rối. Đồng thời biết vuông trồng nơi mình sự nhu thuận của Phêrô để đón nhận điều Người đòi hỏi, ngay cả khi vượt quá những mong đợi của chúng ta. Xin Đức Maria, đấng vâng phục thánh ý Thiên Chúa cho đến dưới chân thập giá của Chúa Giêsu, con mẹ, trợ giúp cho chúng ta. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha.
2: Angelus Domini, nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce Ancilla Domini.
3: Fiat mi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro factum est,
3: et habitavit in nobis.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis, Sancte Dei Genetrix,
3: ut in efficiam progressibus Christi.
2: Orimus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii tui incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis Domine.
3: Et dux perpetua luceat eis.
2: Requiescant in pace.
3: Amen.
2: Dominus vobiscum.
3: Et cum spiritu tuo.
2: Sed nomen Domini benedictum.
3: Et
2: ad adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Amen.
1: Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nhắc đến vụ thảm sát nghiêm trọng xảy ra tại Kenskov, Haiti, khiến cho nhiều người thiệt mạng và những người khác bị bắt cóc. Ngài bày tỏ sự gần gũi trong lời cầu nguyện với các nạn nhân và gia đình của họ, đồng thời yêu cầu để tất cả các con tin được trả tự do ngay lập tức. Ngài kêu gọi tất cả những người có trách nhiệm hãy dấn thân bằng những hành động cụ thể để bảo đảm an toàn cho người dân và chấm dứt mọi hình thức bạo lực. Sau đó, Đức Thánh Cha nhớ đến những người bị ảnh hưởng bởi trận lũ quét khủng khiếp xảy ra tại Nepal và Tây Tạng. Ngài kêu gọi, chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đã thiệt mạng, những người bị thương và những người mất tích, cho các gia đình và cho những người cứu hộ. Ước mong sự quan tâm của mọi người góp phần làm vơi bớt đau khổ và mang đến sự trợ giúp cần thiết cho người dân. Kế đến, Đức Thánh Cha tiếp tục kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình. Ngài nói, Thánh Agostino, vị thánh mà chúng ta kính nhớ trong những ngày qua, từng nói rằng, hòa bình giống như tấm bánh của phép lạ, càng lớn thêm trong tay của các môn đệ khi họ bẻ ra và phân phát. Ước mong trên thế giới, càng ngày càng có nhiều người can đảm bẻ và phân phát tấm bánh hòa bình, vượt qua những chia rẽ, thúc đẩy công lý, thực hành sự tha thứ vì lợi ích của mọi người. Đức Thánh Cha cũng nhắc rằng, thứ ba tới, chúng ta cử hành Ngày Thế Giới cầu nguyện cho việc chăm sóc công trình tạo dựng. Ngày này mở đầu mùa thụ tạo, được các Kitô hữu thuộc nhiều hệ phái khác nhau cùng cử hành, với chủ đề năm nay là Nước Hàng Sống. Đức Thánh Cha nói, như tôi đã nhắc lại trong sứ điệp nhân ngày này, việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta đòi hỏi một sự hoán cải của tâm hồn, để những gì đã được sử dụng nhằm gây ra sự hủy diệt, thay vào đó được hướng đến phục vụ sự sống. Tôi mời gọi mọi người cùng hiệp lời cầu nguyện và hành động để chúng ta có thể trở thành những dòng kênh chuyển trao dòng nước hàng sống của bình an Thiên Chúa, làm tươi mới thế giới đang mang nhiều thương tích của chúng ta. Trước khi kết thúc, Đức Thánh Cha chào các khách hành hương đến từ nhiều nước khác nhau. Ngài cũng cảm ơn các lực lượng an ninh và tất cả những ai đã góp phần phục vụ trong thời gian ngày nghỉ hè tại Castel Gandolfo, cũng như trong việc đảm bảo an ninh cho các cuộc gặp gỡ với những người hành hương. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chúc mọi người một Chúa Nhật tốt lành.
2: E a tutti auguro una buona domenica.

0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hội tuần qua.
1: Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ cầu cho việc chăm sóc công trình tạo dựng.
2: Vatican, ngày 1 tháng 9 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ cầu cho việc chăm sóc công trình tạo dựng tại Borgo Laudato Si ở Castel Gandolfo, nhân ngày Thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc công trình tạo dựng và khai mạc mùa thụ tạo.
1: Theo thông cáo của Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện và Trung tâm Đào tạo cấp cao Laudato Si, thánh lễ sẽ được cử hành vào lúc 18:30 tại Vườn Đức Mẹ thuộc Borgo Laudato Si trong Vườn Giáo Hoàng ở Castel Gandolfo. Ngày 1 tháng 9 hàng năm, mở đầu mùa thụ tạo, hành trình đại kết dành cho cầu nguyện và dấn thân chăm sóc ngôi nhà chung, kéo dài đến ngày 4 tháng 10, lễ Thánh Francisco Assisi. Năm nay cũng nằm trong dịp kỷ niệm 800 năm ngày qua đời của vị Thánh Thành Assisi. Trong thời gian này, giáo hội cùng với các cộng đoàn Kitô hữu được mời gọi canh tân trách nhiệm đối với công trình tạo dựng qua việc cầu nguyện, hoán cải và những hành động chăm sóc cụ thể. Thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự sẽ sử dụng bản văn Thánh lễ cầu cho việc chăm sóc công trình tạo dựng, được chuẩn bị qua sự cộng tác giữa Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện, Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bi tích, Bộ Giáo lý Đức tin và Bộ Cổ võ Sự hiệp nhất các Kitô hữu. Đức Hồng Y Michael Czerny, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện, nhấn mạnh ý nghĩa của việc cử hành thánh thể giữa thiên nhiên. Ngài nói, cử hành thánh thể quanh một bàn thờ được đặt giữa khu vườn giúp chúng ta nhớ rằng toàn thể công trình tạo dựng là một hồng ân và mỗi hồng ân đều kèm theo một trách nhiệm. Theo Đức Hồng Y, Đức tin mời gọi con người nhìn ngôi nhà chung không phải trước hết như một tài nguyên để sử dụng, nhưng là một hồng ân cần được đón nhận với lòng biết ơn và chăm sóc bằng tình yêu. Vì thế, việc chăm sóc công trình tạo dựng cũng có nghĩa là chăm sóc sự sống, đặc biệt những người dễ bị tổn thương và các thế hệ tương lai. Cùng quan điểm này, Đức Hồng Y Fabio Baggio, Tổng Giám đốc Trung tâm Đào tạo cấp cao Laudato Si khẳng định, việc bảo vệ công trình tạo dựng và thăng tiến phẩm giá con người là hai mặt của cùng một sứ mạng, bắt nguồn sâu xa từ đức tin Kitô giáo. Ngài giải thích, chăm sóc ngôi nhà chung có nghĩa là yêu thương người thân cận, đặc biệt là những người phải gánh chịu nhiều hậu quả của sự suy thoái môi trường, nghèo đói, khủng hoảng khí hậu và xung đột. Thánh lễ ngày 1 tháng 9 sẽ diễn ra trong ánh sáng sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc công trình tạo dựng. Trong đó, Đức Thánh Cha nhấn mạnh mối liên hệ giữa hòa bình, việc chăm sóc công trình tạo dựng, phẩm giá con người. Đồng thời, mời gọi hướng tới các nguồn lực của nhân loại vào sự sống, phát triển và bền vững, thay vì chiến tranh, bạo lực và hủy diệt.
2: Đức Thánh Cha nói, Thánh giá Amiata mời gọi hướng nhìn lên cao.
1: Vatican. Nhân kỷ niệm 80 năm khánh thành lại thánh giá lớn trên núi Amiata thuộc vùng Toscana nước Ý, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu nhìn lên thánh giá như biểu tượng cứu chuộc để cùng nhau bước đi trên những nẻo đường của điều thiện, tình liên đới và hòa bình.
2: Trong điện văn gửi Đức Hồng Y Augusto Paolo Lozzodice, giám mục Monte Bulciano, Chiusi Pienza, được ký bởi Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh. Đức Thánh Cha bày tỏ sự hiệp thông cách thiêng liêng với cộng đoàn giáo phận nhân các cử hành ngày 26 tháng 8 tại Abbadia San Salvatore, vùng Toscana. Đức Thánh Cha cầu chúc dịp kỷ niệm khơi dậy một ý thức mới rằng biểu tượng cứu chuộc ấy là lời mời gọi thường xuyên hướng nhìn lên cao, cùng nhau bước đi trên những nẻo đường của điều thiện, tình liên đới và hòa bình. Điểm đặc biệt của chương trình tưởng niệm là vào lúc hoàng hôn, thánh giá sẽ được thắp sáng trở lại. Đúng 80 năm sau đêm 24 tháng 8 năm 1946, khi Đức Giáo hoàng Pio thứ 12, qua kết nối phát thanh, đã bật hệ thống chiếu sáng của tượng đài vừa được tái thiết. Điện văn của Đức Thánh Cha kết thúc với lời cầu chúc rằng, ánh sáng của thánh giá đang tỏa sáng trên đỉnh núi, cũng chiếu sáng trong tâm hồn những ai chiêm ngắm. Thánh giá Amiata cao 22 mét, được xây dựng vào đầu thế kỷ thứ 20 trên đỉnh núi Amiata cao 1.738 mét. Ngày 17 tháng 6 năm 1944, trong thời gian Thế chiến thứ 2, thánh giá bị quân đội Đức phá hủy khi rút lui. Chỉ ít lâu sau, công trình tái thiết được bắt đầu và hoàn tất trong vòng vài tháng, một lần nữa nhờ sự cộng tác của người dân. Ngày 24 tháng 8 năm 1946, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã thắp sáng thánh giá từ xa qua sóng phát thanh và cầu xin cho hòa bình giữa các dân tộc. Ngài khẩn cầu, xin cho sự hận thù và lòng ích kỷ của các dân tộc được chấm dứt, để các tâm hồn được hiệp nhất trong lao động và tình yêu, và nền hòa bình phong phú, bền vững của Chúa được tỏa sáng. 80 năm sau, việc thánh giá Amiata một lần nữa bừng sáng trên đỉnh núi trở thành dịp để nhắc lại sứ điệp ấy. Từ những vết thương chiến tranh, thánh giá tiếp tục mời gọi hướng về hòa giải, liên đới và một nền hòa bình bền vững.
1: Trần Phước Gioan Phaolô thứ nhất, 34 ngày và một di sản còn thời sự.
2: Vatican, ngày 26 tháng 8, Giáo hội cử hành lễ nhớ Trần Phước Gioan Phaolô thứ nhất, đúng vào ngày kỷ niệm ngài được bầu lên ngai tòa thánh Phêrô năm 1978. Dù triều đại Giáo hoàng chỉ kéo dài 34 ngày, di sản của Đức Gioan Phaolô thứ nhất vẫn cho thấy một định hướng rõ ràng: tiếp tục thực thi công đồng Vaticano thứ hai, đặt loan báo tin mừng, đại kết, đối thoại và hòa bình ở trung tâm sứ mạng giáo hội.
1: Đức Gioan Phaolô thứ nhất được bầu sau một mật nghị kéo dài chỉ 26 giờ với sự đồng thuận rất rộng trong Hồng Y đoàn. Việc ngài chọn kết hợp tên của hai vị tiền nhiệm thành Gioan Phaolô cũng được nhìn nhận như một dấu chỉ của sự hiệp nhất và tiếp nối di sản chung của công đồng Vaticano thứ hai. Ngay từ đầu, ngài xác định căn tính của người phục vụ trong giáo hội bằng câu: những người phục vụ chứ không phải những người làm chủ chân lý. Trong sứ điệp phát thanh Urbi et Orbi ngày 27 tháng 8 năm 1978, Đức Gioan Phaolô thứ nhất đã trình bày 6 định hướng lớn của triều đại qua 6 lần chúng tôi muốn. Trước hết là không ngừng tiếp nối di sản của công đồng Vaticano II. Tiếp đến là duy trì kỷ luật giáo hội, đặt ưu tiên vào việc loan báo tin mừng, tiếp tục dấn thân đại kết, đối thoại với thế giới đương đại và cổ võ các sáng kiến vì hòa bình. Điểm cuối cùng trong 6 định hướng ấy đặc biệt mang tính thời sự hôm nay. Chúng tôi muốn cổ võ tất cả những sáng kiến tốt đẹp và đáng ca ngợi có thể bảo vệ và gia tăng hòa bình trong một thế giới đầy biến động này. Chủ đề này được dành cho một hội nghị quốc tế tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana vào ngày 13 tháng 10 năm 2026. Trong 34 ngày ngắn ngủi của triều đại Giáo hoàng, hòa bình đã trở thành một sợi chỉ xuyên suốt. Đức Giáo hoàng Phaolô thứ nhất từng nhấn mạnh rằng Đức Giáo hoàng và Tòa thánh không có những giải pháp thần kỳ cho các vấn đề lớn của thế giới, nhưng có thể trao cho nhân loại một tinh thần giúp đặt các vấn đề trong chiều kích của đức ái phổ quát, công lý, tình huynh đệ, liên đới và hy vọng. Ngài cũng có những trao đổi trực tiếp với Tổng thống Hoa Kỳ Jimmy Carter và duy trì liên hệ với giới ngoại giao quốc tế nhằm góp phần tháo gỡ xung đột Ả Rập-Israel. Trong buổi đọc kinh truyền tin ngày 10 tháng 9 năm 1978, Ngài mời gọi cùng cầu nguyện cho hòa bình trong lúc các cuộc đàm phán Camp David đang diễn ra. Những nghiên cứu và tư liệu văn khố được công bố trong những năm gần đây đã góp phần làm sáng tỏ hơn chương trình điều hành giáo hội của Đức Gioan Phaolô thứ nhất. Vì thế, sự ngắn ngủi của triều đại giáo hoàng này không nên được xem như một khoảng gián đoạn của lịch sử, nhưng là một thời điểm giúp lịch sử trở nên rõ nét hơn. Nhìn lại di sản của ngài hôm nay cũng là dịp để nhận ra những câu hỏi còn nguyên tính thời sự đối với giáo hội. Làm thế nào để tiếp tục tinh thần công đồng Vaticano II, sống tinh thần phục vụ thay vì thống trị, loan báo tin mừng trong đối thoại với thế giới đương đại và kiên trì xây dựng hòa bình giữa một nhân loại còn nhiều chia rẽ?
2: Đức Tổng Giám mục Gallagher tại Moscow nhấn mạnh cần mở ra những cuộc đàm phán đích thực.
1: Moscow. Trong cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại Moscow ngày 25 tháng 8, Đức Tổng Giám mục Paul-Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, nhắc lại lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng Leo XIV về việc chấm dứt chiến tranh giữa Nga và Ukraine, đồng thời mở ra những cuộc đàm phán đích thực với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế.
2: Cuộc gặp kéo dài hơn một giờ với sự tham dự của Đức Tổng Giám mục Giovanni Daniello, Sứ thần Tòa Thánh tại Nga. Hai bên trao đổi về các vấn đề quốc tế, tình hình cộng đồng công giáo tại Nga và những sáng kiến nhân đạo nhằm mở ra một tiến trình hòa bình giữa Nga và Ukraine. Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau hội đàm, Đức Tổng giám mục Gallagher nhấn mạnh, lập trường của Tòa Thánh rất rõ ràng, xung đột không thể được giải quyết bằng các phương tiện quân sự. Vì thế, theo ngài, điều thiết yếu là phải tạo ra những điều kiện cho một tiến trình chính trị và ngoại giao. Ngài đồng thời kêu gọi hai bên thể hiện những dấu chỉ cởi mở và thiện chí, tôn trọng luật pháp quốc tế và luật nhân đạo, đặc biệt trong việc bảo vệ thường dân, cơ sở hạ tầng, người bị thương và tù binh chiến tranh. Đề cập trực tiếp đến cuộc chiến, vị đại diện Tòa Thánh nói, để nói rõ, cuộc chiến này phải chấm dứt. Theo ngài, số nạn nhân ở cả hai phía và những đau khổ của dân thường vẫn tiếp tục gia tăng. Vì thế, điều cấp bách và cần thiết là chấm dứt các hành động thù địch và hoạch định các mối quan hệ tương lai để không tiếp tục giam hãm trong những sai trái của quá khứ. Đức Tổng giám mục Gallagher cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các sáng kiến nhân đạo trong việc khôi phục lòng tin. Ngài nói, bất kỳ kết quả cụ thể nào trong lĩnh vực nhân đạo cũng sẽ góp phần làm giảm bớt đau khổ và cho phép tái lập một mức độ tin cậy tối thiểu giữa các bên xung đột. Trong bối cảnh này, ngài nhắc đến tầm quan trọng của chuyến sứ vụ sắp tới của Đức Hồng Y Matteo Zuppi tại Nga. Tòa Thánh tiếp tục bày tỏ sẵn sàng góp phần tạo ra những không gian đối thoại, tăng cường các nỗ lực nhân đạo và cung cấp thiện chí trung gian nhằm phục vụ hòa bình. Ngoại trưởng Lavrov bày tỏ đánh giá cao sự cởi mở của Tòa Thánh trong đối thoại với Nga và cam kết của Tòa Thánh đối với hòa bình. Ông cũng đồng thuận về sự cần thiết phải tăng cường hợp tác trong các vấn đề nhân đạo và đánh giá cuộc hội đàm là rất hữu ích. Trong cuộc gặp, Đức Tổng giám mục Gallagher còn nhắc đến vai trò của các giáo hội và cộng đoàn Kitô hữu trong việc nâng đỡ những người dễ bị tổn thương và thúc đẩy hòa giải, cũng như những nhu cầu mục vụ của giáo hội công giáo tại Liên bang Nga. Tối cùng ngày, ngài gặp Đức Tổng giám mục Anthony của Volokolam, phụ trách đối thoại của Tòa Thượng phụ Moscow, để trao đổi về các vấn đề cùng quan tâm trong bối cảnh khu vực hiện nay.
1: Đức Tổng giám mục Metz nhấn mạnh, biên giới là nơi gặp gỡ.
2: Pháp, trước chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại Pháp, từ ngày 25 đến 28 tháng 9, Đức cha Philippe Palot, tổng giám mục của Metz nhấn mạnh rằng, chặng cuối của chuyến đi tại thành phố biên giới này sẽ mang một thông điệp mạnh mẽ về hòa bình, hòa giải và tình hữu nghị giữa các dân tộc.
1: Đức Thánh cha sẽ dành trọn ngày 28 tháng 9 tại Metz, sau các chặng Paris, UNESCO và Lộ Đức. Thành phố nằm không xa biên giới Đức, nằm trong vùng từng trải qua ba cuộc chiến, trong đó hai cuộc thế chiến và hai lần bị sáp nhập. Tuy nhiên, theo Đức Tổng Giám mục Banlot, chính vùng đất từng bị chia rẽ ấy hôm nay đã trở thành nơi gặp gỡ và huynh đệ. Ngài nói, những kẻ thù ngày xưa nay đã trở thành bạn bè, họ cộng tác thay vì đối đầu, và biên giới không còn là nơi chia cắt nhưng là nơi gặp gỡ. Theo ngài, việc đón tiếp Đức Thánh Cha, người từ đầu triều đại đã nhấn mạnh đến nền hòa bình, không vũ trang và có khả năng giải trừ vũ khí, là một sự khích lệ mạnh mẽ để tiếp tục trở thành những con người đã được hòa giải và biết kiến tạo hòa bình. Đức Tổng Giám mục cũng kỳ vọng chuyến thăm của Đức Thánh Cha sẽ gửi đến một thông điệp quan trọng cho châu Âu trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và xu hướng khép kín căn tính gia tăng. Nga nhắc lại lời đầu tiên của Đức Thánh Cha trong ngày được bầu, bình an ở cùng anh chị em, và nhấn mạnh hòa bình phải được xây dựng từ trái tim qua việc đối thoại, hiểu biết, đón nhận và tin tưởng những người khác. Với chủ đề của chuyến viếng thăm, để thế gian được sống, Đức Tổng Giám mục Banlot nhấn mạnh rằng, vấn đề bảo vệ sự sống sẽ là trọng tâm. Ngài nói, cần phục vụ sự sống, cần tôn trọng sự sống trong phẩm giá vốn cấu thành con người. Theo ngài, phẩm giá phải được bảo vệ trong mọi giai đoạn của cuộc sống, từ lúc khởi đầu, cuối đời, cho đến những hoàn cảnh di cư đầy nguy hiểm trên địa Trung Hải. Công tác chuẩn bị tại Metz đang được triển khai rộng rãi. Giáo phận cần khoảng 1.000 tình nguyện viên, nhưng số người đăng ký hiện đã vượt qua hạn mức này, kể cả những người không cùng niềm tin Kitô giáo. Đức Tổng Giám mục cho biết các hệ phái Kitô giáo khác cũng vui mừng trước chuyến viếng thăm. Ngài cũng nhận thấy một dấu hiệu tích cực trong đời sống giáo hội địa phương. Số dự tòng đã tăng từ 60 người khi ngài mới đến giáo phận 4 năm trước, lên 80 người năm sau và 200 người trong năm vừa qua. Nhiều người trẻ tìm đến giáo hội với những câu hỏi về khí hậu, trí tuệ nhân tạo và ý nghĩa cuộc sống. Vì thế, theo Đức Tổng Giám Mục, điều cần thiết là một mục vụ có sự hiện diện và tương quan, biết đồng hành với các người trẻ mà không áp đặt họ vào những khuôn mẫu có sẵn.
2: Cha Ienbo nói, cần giữ cho trái tim không bị nhiễm virus của hận thù và oán hờn.
1: Vatican. Trong cuộc phỏng vấn với Vatican News tại cuộc gặp gỡ Rimini, cha Francesco Ienbo, dòng Francisco, giám quản thánh địa nhấn mạnh rằng, giữa chiến tranh và chia rẽ, nhiệm vụ đầu tiên của người Kitô hữu là giữ cho trái tim không bị nhiễm virus của hận thù và oán hờn. Theo ngài, chỉ từ một trái tim được gìn giữ như thế mới có thể bắt đầu con đường hòa bình, đối thoại và hòa giải.
2: Cha Ienbo mô tả tình hình hiện nay tại Gaza và bờ Tây là bi thảm, đầy khó khăn và đau khổ. Sau nhiều tháng xung đột và căng thẳng, người dân ngày càng kiệt sức, trong khi khủng hoảng kinh tế và thiếu việc làm tại bờ Tây đang khiến nhiều gia đình nghiêm túc nghĩ đến việc rời bỏ quê hương. Nhắc đến lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 về một nền hòa bình, không vũ trang và có khả năng giải trừ vũ khí, vị giám quản thánh địa khẳng định, mọi con đường đi qua vũ khí và chiến tranh sẽ không bao giờ dẫn đến một nền hòa bình đích thực, cũng như không bao giờ dẫn đến một nền an ninh đích thực. Theo ngài, quyền được an ninh là điều chính đáng đối với tất cả mọi người, nhưng con đường đạt tới hòa bình phải đi qua chính trị, ngoại giao và đặc biệt là đối thoại. Đối với cha Ienbo, gìn giữ thánh địa không chỉ là bảo vệ những nơi thánh bằng đá, nhưng còn là gìn giữ những viên đá sống động của cộng đoàn Kitô hữu. Ngài nói, tôi nghĩ điều đó có nghĩa là gìn giữ các tâm hồn, những tâm hồn vẫn mở ra, rộng mở trước tin mừng, trước vẻ đẹp của tin mừng và trước con đường của tin mừng. Theo ngài, con đường tin mừng có thể bề ngoài mang dáng vẻ thất bại, nhưng thực ra là con đường đã chiến thắng. Đó là con đường thập giá, con đường không ai muốn đối diện hay mang lấy, nhưng lại là con đường duy nhất đã chiến thắng như đức tin của chúng ta làm chứng. Về đời sống các Kitô hữu tại bờ Tây, cha Ienbo nhấn mạnh rằng họ đang chia sẻ cùng số phận với toàn thể dân chúng Palestine. Vì thế, sứ mạng của giáo hội là ở lại bên cạnh, không để họ cảm thấy cô đơn, cùng chia sẻ một vận mệnh và một niềm hy vọng. Cha Ienbo cũng cảnh báo chống lại mọi hình thức khái quát hóa. Những hành vi bạo lực, bất công hay các quyết định chính trị không được phép biến thành tâm thức bài Do Thái. Ngài nhấn mạnh, từ cả phía Israel lẫn Palestine, vẫn có những người và tổ chức đang cố gắng mở ra một con đường khác, một con đường của chung sống và hòa bình. Đối với những người đang sống xa các chiến trường, cha Ienbo cho rằng việc đầu tiên là không để mình trở nên dửng dưng. Theo ngài, một Kitô hữu không thể chỉ dừng lại ở một bài đăng mạng xã hội hay một tiêu đề báo chí, bởi không thể yêu điều mình không biết. Việc tìm hiểu, lắng nghe và gìn giữ gần gũi về tinh thần với những người đang đau khổ là một phần của trách nhiệm xây dựng hòa bình. Cuối cùng, vị giám quản thánh địa nhấn mạnh rằng, trong bối cảnh hiện nay, đối thoại trước hết phải là lắng nghe. Ngài nói, hôm nay, đối thoại trước hết là lắng nghe nỗi đau của bạn, lắng nghe đến tận cùng, để rồi một ngày nào đó, người kia cũng có thể mở lòng trước nỗi đau của phía đối diện.
3: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng. Hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô. Qua website apollodisanpietro.vn.